0: iTunes Radio.
1: Yo, every day iTunes Radio is highly recommended.
2: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
3: Hit banger.